0: جا کے اس کے بان کر
1: کھر وہ از جنم نب دستے خم قربانا تم تھالا نہ کہ جو خنے تر سے و سون دو خم بشی خادی کے ملکی تا اس پہ اگر و از مرم جو آخا سارا میں اگر دمینم جرح و جان و جسد کر بے خرا